0: Mezgini, şaredariya bajarê mezin a Amedê, fabrikaya nanê gel vedike. Fabrikaya nanê gel 13 tîrmehê roja duşemê, êvarê saat 6 nîvan de, bi beşdariya hevserokên dem partî û hemû hevşaredarên şaredariyan vedibe. Em hemû gelê xwe vedixwînin vekirina fabrikaya nanê gel, şaredariya bajarê mezin a Amedê. Ji bo gelê xwe, bi gelê xwe re.
1: Reklamları dinlediniz.

Tekirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: reyna ke bêrî to bivêrî
1: Dest du rojî rozi cenû, dest du qurbanû kenû Melemam

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Wexwa aşitiye di daxuyaniyeke bi boneya salvegera merasima şewitandina çekan de got, divê rewşa qanûnî ya Abdullah Öcalan, şert û mercên xebat û ragihandinê bi awayeke vekirî û zelalî li gorî prensîbên serdestiya hukûkê werin rêkûpêk kirin. Komeleya Mafê Mirovan, rapora çavdêriya pêvajoya aşitiye ya PKK weşand ku serdama ji 1 cotmeha 2024 heta 1 tirmeha 2026 veduxîne. Rapor bi civîna beşdarbûna rêveberên navenda giştî ya İHD û Yêşaxa Amedê hate pêşkeşkirin, hat destnîşankirin ku herçend şerê çekdarî yê bi PKK re di sala 2024 de bi dawî bû jî, di vê salê de diwarê Mafê Mirovan demokrasî, edalet û azadiyên bingehîn de paşketinê giring şebun. Di raporê de gavên ku ji bo aşitiyeke mayende were avêtin hat destnîşan kirin. Wezîrê Dadê Akıngürlek ragihand ku kiştina Mehmet Emin Karaal E20 salî ku di 18 Nîsana 2016 hande li navçeya Çerbek ya Amedê hate kuştin kiryarê wî derxistine holê. 16 kesên ku di xwepêşandanên li civîna bilind a NATO-yê de hatibûn binçavkirin serbest hatin berdan. Vedat Aydın, di salvegera kuştina xwe ya 34-emîn de li ser gora xwe ya li goristana deriyê Mêrdînê ya Amedê hate bibîranîn. Hevjîna Vedat Aydın, Şükran Aydın di bîranînê de axivî û wiha got: Heke ew dixwazin ev pêvajo biserkeve bira hemû dosyeyên ji salên 1990 û vir ve vekin û rastiyê derxin holê. Özgür Özel derbare pevajoya yasayı yadınav CHP'de nikaşin betalkırını u senaryoyin hilbijartinin peşvek in muhtemelde dahuyan yengirinca. Özel diyar kirku peşini yavan eve ku kontrola CHP jünü ve bidesbıkın u gotku heke ev ne mümkün be evdikarın partiye kenu avabıkın vi her vuhara gyant ku dravşa hilbijartinek peşvekte partiye kuan heye ku amadeye u beştari hilbijartinan bebe. Berdevka Meclis'e sunan A Dem Parti'ye Halide Türkoğlu da zanin ku beriya kongreya Dem Parti'ye vareli darxistin evveli Ankara konferansa navendi ya jinan le darbıxın u got evi bi jinan re civinin taybet bekbinin u tekoşina azadiya jinan xort bikin. Di doza ku ji bo betalkirina kongreya parezgeha İstanbul'e ya CHP û dirxistina rêveberiya hilbijartî hatibû vekirin de dadgehê biryarda ku biryara demkî ya qedexeyê bidomîne, bi vê biryarê Gürsel Tekin û komîteya civînê dêwekî müfettişkarên xwe bidomînin, dadgehê danîşînan û ji bo 16 cotmehê taloh kir. Cihaza mamografi yanu li navenda tespit kirin azu kontrol kirin u perverdehiya penceşeri ya li navçaya navendi ya bağlar a Amedê te xebitandi. Doza polisin tevgara taybet enku li Derika Mêrdînê Sadettin Özbahçeci kuştin jiber derenketina rapora tibbi ya adli jibo 26 mijdari hat saloh kirin. Şarideriya Bajarî Mezin a Mêrdînê ku niha dibin rêveberiya Qayûm de ye dixwaze yekane Akademiya Hunerê ya Bajêr devrî walitiyê bike. Endamên Dem Partiyê yên di Meclisa Şarideriya Qoserê de ne dema civîna meclîsê li dijî Şarideriya Qoserê Zeynî İpek ku ji partiyê hat dûrxistin protesto kirin û hêkan avêtin İpek. Li derdora gundê Korta Xanê ya Şirnexê Cerdevan dest bi birîna daran kir. Müdiriyeta daristan û walitiya Şirnexê îda kirin ku heyewan ji birîna daran nîne. Zanyarî siyasî Dr. Mustafa Pekoz derheqê biryarên lûtke NATO-yê de diyar kir ku amedekariyên şerekî berfireh tê kirin û wiha got. Biryarên ku derbarê pêşxistina teknolojiya şer de hatine girtin û biçeya şer a NATO-yê medigihîne wê encamê ku amedekariyên şerekî berfireh tê kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Cîger dikelim bi eşkranî heval. Doktor hekim derman nedin, ji derdê min re tu dermanî, ji kula min re tu dermanî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazaye û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng çav nebarî dişerê